diaye mani ankwa wo mi na sum ye howa anukuto no fata anukuto na osse ne nim na ti opinion koma ye shira ni din kron kron amen.